0: رنوخل چابل اتکل چووچ ری نیم الاخ تیم ای چووچ ری الاخ چیخ کی کو خوم سقلاخ تا قطعیق اک او شاکچخ پا کی قاب رو کولاخ کی چابل کی کرققیخ کی چی
1: ری کولو تخیم ریچ ری قدیوز چیت یول چوری نیم الاخ تیم شکخه ریچ ری الاخ چیخ
0: اتی کوری کنوخل ری انخلیب چی که سوتیم ریخ ری نیم الاخ تیم ری ای نیم الاخ تا قویناق ایری ای که خیب اک از کوخ شقاخ چه مخلم شکلم چووچ ری نیم الاختم اک خیخیلاخ ری دیوز ککبیخ
2: امین تیو چی پال تیخلانم نوخی پال ماتیوش پال او چلاخ ویچ پال کوینم اچو خب پالیل چیچ ری قدیوز چوبه قیخ چوبه ساق امین
0: خون چکیچ ری نیم الاخت قویناق کبیخ چویچ
3: لویناق لی چکی کخوم سقالاخت تق اتیاق איך הצ'ינטח כולה עלי ערה, איך הוויחה שפווי אולוק?
0: ראין כמביך צ'אץ' וואחאו, את לא אוהת עם, כוביך צ'חמול צ'ואץ'.
3: ערה לה ראי ערה, ראי פטינה כולוך צ'פרינים מלאך כאש אולוק. שקיצ'ח אולוך ריקציאק, אשקי סקריסח אולוך פריוקיקר ריאלך צ'יך. רומל כווה ורי, ראי ערה את הקהל צ'וואץ' רינים מלאך אותם רידיוס, אקקי פתניך ריארי צ'יפקעיך צ'יצ'קאפ פרינים מלאך רצ'וץ' אלי טויול צ'ורי נימה לכתם כחכי נארי קוק. מנקות תצ'י חונרי כי הווחיק רומן רי ויכל אמנק צ'קיך תצ'י קיצ'י רי מנק קקען תצ'י רי ריקיך פקיווי אונחון קקעלך כיקיך פקיווי. רומן רצ' צ'רי הלך צ'יך צ'תקעל פאוניק יחל רי נימה לכתם ערי אחיוך רי צ'קאץ' רי ערי אקוקם בי קיברי פריוקי בל ריחה רצ' ריקס למל. ארידיוס, כוסו נערי רונוכל וואל קיוואץ'.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 8. ארי תחצ'י, ריאלך צ'יך כוחק ריווק תיקבל פרניק איח כחבל. שכוחי חונצין עליק פריקח, נחו ביך שוקיו. קטגורי, שאינוויל ווקוב אנחליפ, שאתקל צ'וואץ' רידיוס, אשי עתך צ'קאץ' שקיקם וקופטום שפצ'י חון אנחל אשכנך צ'ונקח ריטבל תוקאופ רוקאם חונקן עלך פרק חופיבל שיעתך צ'אץ' שוקאם קוק עלך תק כונבל ארש רוק ריקיצ'אווים רוק רידיוס קאץ' כונוכל ריטיוש לך תק ווינק קוצ'איך צ'ו ריקן עלך פרק טבל צ'ק או צ'ונקח רינים עלכתם קטגורי צ'יפרי וקאב רי אנחל שכן ריאוסיבל ריקוק הלך תק כונבל צ'וואץ' רידיוס רצ'יל תק ריקיצ'אווים רוק רידיוס ריאיטיוש לך תק ווינק קטגורי ריאה חלקו צ'פוקוק ריחופיבל אקו נוחיסך צ'י ריקאק צ'רש ריטבל אקו קייאק צ'ו ריוואץ' ולאו קטגורי קרוק פניק ריתק כחולך קוטק צ'אבל קוטק קויפה אקו קברקן ריאה ווקוב אנחליפ צ'יקק קמרי וקופ תום, קיקסוק ומחקיפ, צ'ורוק איסאשיק. קרוק איסאח רינבי, איצ'יצ'נים ככוחי סקבאץ', איקאח, רוק איקאלח קיקאל, צ'יק איח פווי רוואצ'ו לב, איושיק וצ'קפיל רוואצ'ו לב כפורטחיק, שכוחי רירש לך חייס כפורטחיק. ריאוקאפ אנחל, קרוק איסאח צ'ירי תום, אקסטש פריפולו, חונחס וואץ' צ'חרי, חייחס חונחויוק רצ' קאק, איושיב וצ'קפיל ריפולו כוחל קיקאל. ככם אושיב וצ'קפיל ריאווח, צ'קסקוך פריפולו, איושיב וצ'קפיל תקריקוקו, כסאצ'יטח וואץ' פריפולו. כרוקיסח צ'יריתום ריאורוש אנחל, אקצחיק צ'יצ'ו ריקח ולוק, חונים עלך צ'מיל, צ'ק קטיק חייחס חונג'אבל תקאק, קצח פווי ריאושיב וצ'קפיל תקרינימה, איפווי ריאושיב וצ'קפיל ריאוקיבל תקחה, ריצ'ומילו בי, אחנכו. ריאושיב וצ'קפיל ריחה, צ'וואצ'ו לב, כוחלך אחנכו. קטגורי סיבלך ונק ככם רומל וקהל אחרי. קרוקיסך צ'ריוקח אנחל. קטגורי קצ'ייתך ריאושיב וצ'קפיל ריאוואץ' ריחיך. ריאושיב וצ'קפיל ריאוואץ' ריאיק. ריאושיב וצ'קפיל תקריצ'מיל. חונצ'י ריאושיב כצ'קפיל כחום כנחיק. ריפקיך כסאצ'וואץ' ריאושיב וצ'קפיל וסקיל. ishokoje richaq'aw katikuri kinwilo ikinto hunshik chikra papik chorini malakkaj ekurra qochi rukkowlaj uch'abal
3: itzel kech riwinaq rech riwachulew aretaj chi koq'esax nari uch'abal rik'isbal taq tum kumal ri ewoship angeli
0: Apocalipsis capítulo 9 Katekuri ri urro ángel kurok esaj ritum ekinwil hunchmil chektsak ulok puwiri wecholew ki atachchech kukam ri laubal cherech rikwa rech rinimalaxiwan kuhak rikwa rech rinimalaxiwan ekakan ulok hunsip jejas chihun nimalaxak ekumar wach rikij irikaj rumal wiri Katekuri chipawitsibri kielo bisak puwiro nohel ri wecholew ki atachkech kikam hun kikowinem jejas ikech rishkap chuwecholew Kbishkech chekikto kikolkan rikayez ronohel resh y ronohel che areshiwi kikkahisaj kiwoch riwinak chemankota utikabal ri dios chori ukursal kepalaj mankiatak tachkech mankikikamta rikowinem chekikikamsaj ri eare shaneshiwi kiatak chkech areshkob ik kikbankash chkech rikoshom kikiao jejas ri utiyobal hunchkap Pawetak ri, riwinak kikitsukuh ri ri kamikal, eman kikriktari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik jejas ri kek, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik jejas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Rikiwach kikayik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokip, erikiware jejas rikiware rikoj. Chich riuchuk balil rikibakil, riuhapipal kishik, jejas riutayik chich, chejikom kumal ikitakkej, chekektik benam parichoj. Kokije jejas rikije rishkap, chik okitiobal, iparikije, korikikowinem, arechkikmankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal jejas junajau, areri ángel rech rinimalaj siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash, epetenak chinakebkash, riuwak ángel, shroqesaj chirijuntum, katekuri jintajunchabal, chikeluloq parikijeb rukari tabal chikanalajpuak, chikochuwach ridios. Kubikchech riwak ángel, cherukam ritum.
3: Chiatzokopich puwiri nimha Eufrates rekijeb angelip che yutlik.
0: Katekuri, ketzokopisach rikijeb angelip, chikeyem rikajbal, rikij, riik irihunap, arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachulew, ri ewinak rech choh, ekola huk al millones. Chekik kehbehkeh, shinto, shbish chuech horopa rikajibalil. She inwil rikeh, eriwinak chirik kehbem, jejas wiri. Riwinak, kak rikichukbal, rech jacinto, erech azufre. Rikijolom rikeh, jejas rikijolom rikoj. Iparekichi, kikichubak ak, zip e azufre. Katekuri. Ri oshib uch akapil riwinak, rech ri wachulew, shekam rumalwe oshib kashri, ri aq, ri sib iri asufre, chik kichubah rikeh pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikeh, ko pakichi iparikije. Rumal rech chiri kije jejas ri ekumats, chik o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak cheman shekam tapatakwik ashri, منشیک کشت ریکو چاکری که خب منشی تانی تا چه چو خخلشیک ری خواست تق دیوسس چه ایبانوم روک خان پواق روک ساق پواق روک ساق چیچ روک آبخ ای روک چه چه من که کوینتاخ که کاییک که تانیک که بینیک منشی تانی تا چه چری کمزانیک چری ایتبال چری ایتیل کسلمال ای چری ایلاق Apocalipsis capítulo 10. Katekuri. Shnuich hun angel chik o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suits. Kohun rashke ab churi hulom. Ri watch balk kayik he has riik. Eri rakin he has kak rakin takha. Pauk ab kohun alah wuk che hakalik. Shuyari rik yakab rakan puwiri polo. Irumosh rakan puwiri wachulew. Katekuri shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hunkoh. Estatahik chesech au wukup kakulha. Aretakchi shech au tahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik. Katekuri shintahun chabel chiparika hulok. Cheku bir chuech.
3: Chaku uri tirshki biri wukup kakulha. Ema tibahwa.
0: Katekuri. Rihun angel cheshinwilo tak alpuiri polo. Ipuir wacholeu. Shuya kririk yakab okab chikah, e shuya utsir puwiri are, rik aslik chubekir chubesak, ri are chishibnowri kah, eronohel rik ochu rikah, rishibnowri uwacholew, eronohel rik ochu wach, rishibnowri polow, eronohel rik opari are.
1: Kamikri mankuhbiyitah tachik,
0: shane patakri ukihri uchabalri uwuk angel, are takchi krok esak nari tum, Pa uchanim rik kis watch ri hashtag watch awatalik cherech ri dios ri utalaktsir chi uyom ubishik chkech ri eopatanihel ri ekashal utsir kategori ri hun chabal chi shinto chau parikah shinu chaber chi khmul ishubir chwech
3: hat hakamari alah wuh ri ko pario qabri angel chetakal puwiri polo epuwiri wachuleu
0: shimbek Ishintach rihun angel arech kuyari alah wuk chwech. Katekuri, riare kubik chwech.
1: Chak ama ubik, chatiha ba, si balak kukak arisah na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
0: Shink amu kok ri alah wuk pari ukab ri angel. Ishintih ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisah riwishkol chiri ukayil, katekuri shbish chwech.
1: Rahawashik chiri atka kashik riutsik ri dios chkech si balak esiwan tinimit, chkech si balak etakamak, chkech si balak takchawipal, echkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri. Shiachi chwech hun ah he has hun shkap ruk wetzigri.
4: Chatwal lihok. Echawetahri nimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekihilan chupam. Riu wahachori nim rachochri dios. Chayakanok. Mawetahba, rumalreche, kiyatahna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech chekikitak alehnari. Ritioshalah dinimit pakawinak keb ik. Katekut. Kimman nari, txeri ekeb egatal tzik txiwik, kikikasek nari nutzik, pa 1260 ik, ruk hun kostar katzeak.
0: Di eare ri keb txe olibuz, eare ri keb txakbal, txe etak altxu watxri ahau rexri watxu lew. Wek ohun winak kuban kax txkech, txikel kak ri pakitxi, arex kikiporrohu bik rikik ulel, jenak ut. Rihun chikrah kuban kash chkech, henakuri ri ukumikal kuriko. Ri eare koki kowinem chu tzapishik rikah, arech menkpeta khab patak rikih, aretak chikik ban rikichak. Shokohe koki kowinem puwi rikha, arech kik khal pakik. Eri kowinem arech kik chasah ri wachulew, ruk ki lahtak kash, shak khoropa mul kikah ri eare. Katekut. Aretakchi iskistak rikichak ri eare, rihun chikop chishelu lok chiparini malak siwan, kpenari chiubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak kibakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabash wiri ahawshel. Ri kaminak tak kibakil ri eare, kekanak kan ri chkiwach risuwan tak tinimit, chkiwochtaq ri juq'at winaq, chkiwoch ri jetaq k'ich awibal, chkiwoch jetaq amaq, ikikkayej ri uxib'q'ij ruk' panik'aj q'ij. K'atik uri minyatalta ri arech kimuqik. Ri winaq rech ri wachulew kikikotik, ikiknimaq'ij arisaj wa awiri. Ikikya sipanik chibiltaq kib, rumal rech, chiwekebe q'axal utzij ri dios ri, chikban sibalaj k'ax chkech. Atekut, aretak shokouri ushib qih rukri panik ah qih. Ri Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri sibalah kish ehkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun koulak chabal, chekurrak uchi chichikah hui.
2: Chishpakal ulok waral.
0: Shipaki chikah parisut, chkiwach ri kikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan, ishtak hun chech ri lahuk uch akapil ritinmit, ishekam 7000 winak pawekash ri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ehkip, irumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ri dios kochikah. Shok outahik ri ukabkash, shikamikri petinak ri urosh. Ri iwuk angel, shrok esah ri tum. Katekuri parikah, she tatak nikah chabal che nim she ilwi.
2: Shopan ri rachawarem ri wachulew, che rech ri kachaw I che rech ri u Kristo. E kachawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, ri huwinak kecheb inimalakhtak winak, che etuyul chore kitem chuwach ri Dios. Hupalik tzak kiwach che uqichi lashik ri Dios kikbih.
3: Kamal tiyoshik chawech, kachawshel, Dios achawshel. Achchak e ronohel, de areche are kamik, de areche are wir, rumal reche shakoh pariakabri nimalago chukab arechka hekbari awahawibal. Rijetak amak shas petinakri koyowal, katekut, kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri e kaminakib, kamigri rahawashik cheri e apatahinelab, riakashaltak atzik, kiatach kech kikamri tochbal kech. Shokuheri atiosh lahtak winak, ri eare chek kisheak kib chuwach ri abi, chi e chutin, chi e nimak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachach uwach ri wachuleu.
0: Katekuri, shakatak ri nim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, Shpeni malach kabrakan, ini malach sakbach. Apokalipsis capítulo 12. Katekuri, huni malach kutbol shkalachin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lachuch chmil ubnom hun ketakik, ritzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakeh uchi rumal rikash kuriko aretak chi, Kutzir ruk riakal. Hunukab utbalchik shkalahin parikah. Hunimalah chikok chikak riare. Kobu kub uholom elahuk ruka. Puitak ri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Hunchkech ri ushib uchakapil takri chimil kochorikah ekukia hulok chuwach riuleu. Rihun chikopri shetaki chuwach ri shok. Chikutzir ruk riakal. Arech kutih ubi ri alah akal, aretak chi kalashik. Ri ishok kri lwach hun alah ala, ri arek chike uyukuk nari konohel ri winak, ruk hun chich chmi. Katekuri ri ral shkam ubik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimah ubik parec inalek alah ulew, hawi shusukumah ri dios, chesh hun ukolibal. Arech ri arek kohi chila, Eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, shmachtah hunchoh parikah. Ri Miguel eri Angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Angel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menko tachi kichuhab. Eman shokohi tachi kikolbal parikah. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri uher kumatz. Rik ashtok on ri satanas ubi. Ritak chinel, chech ronohel ri wachuleu, shikia kulok puwi ri wachuleu. ri ángel era chilare shekia kulok ruk riare katikuri shinta hun koulak chabal parikaj
3: kamikri shopan ri chakanik ri chukab eri ahawipal chechri kadios eri kovinem chechri u Cristo rumarres chech polesh ubik ri kubir ri itzel pakiwiri ekachalal ri are che kubir ri itzel pakiwi chipakik chichakab chuachri kadios katekut ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir e rumari kitzik shkiya o bishik rumari shema shkiya tanim ukik de kikaslemal chikate eke kamik chishki kotok ri ish rikak erisiwan tinimitrech rikak itzel chiwech ri ish di wachulev eripolov rumari shcheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval eretam chesha ehalam chik rihetak ukik
0: Aretak chiri hun chikop, shri loche shpolesh ulok puwir wachuleu, shrokatak ri hun ishok, rinan iri alaral, katekut, shi atak chech, kukamo bik rikep ushik ri hun nim shik, arech krapup ubi parets inalikala huleu, chik a pari kolbal, chenak chech ri kumats, hawihe chik owir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panikia hunap, katekut, ריחון קומת שושבי חולוך פוצ'י, חייחס חון נימה צריך ראישוק, ארץ כוחורי חולוך ראישוק. קטקות, ראווה צ'ולב שפצ'ו אוטואיק ראישוק, ראווה צ'ולב, קוקאבה ראוצ'י, איכותי חובי ריחון נימה ששושבי ריחון קומת. שס צ'נים שפר היוואל ריחון קומת צ'ץ ראישוק. קטקוריק בצ'ו בניק צ'וך קוק ררלקואל צ'יק. ריקיקול ראו פישה ברדיוס, Irikori utzir ri Jesus kuk. Rein, intakil puir isanyeb rech ripolo.
5: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelo lok paripolo, hun chikop chik obo kub ujolom, elahuk ruka, puir itak ri ruka, kolahuk ketakik, chapal buyaj, e puir itak ri ujolom, tziptalik itzel takzir chech ri Dios. ריחון צ'יקופ צ'שינווילו, צ'וכלה ובי חון בלם, רירקן צ'וכלה ובי רקן אוסו, ירעוצ'י חכס וצ'י כוך. קטקורי, ריחון נים הלך צ'יקופ, כוכשך ריוצ'וקאפ צ'ץ', רינים הלך אותם, הגויח ונים הלך וכווינם. חון צ'ץ' תקרי וחולום, חכס ורקום כמיקל. קטקות, רינים הלך סוק תחינך וויצ'י כמיקל, שכונה תחיק. קטקורי, קונוחל ריווינך תשובה צ'ולהו, סיבלך עוד שקיל ווירי, אשקטרנבח ריחון צ'יקופ. חופליק שצח כיווץ, תשובות רינים צ'יקופ. רומל רץ ששויה ריקווינם, צ'ש ריחון צ'יק צ'יקופ. קטקורי, חופליק שצח צ'י כיווץ, תשובות ריחון צ'יק צ'יקופ, אשקביך.
6: חצ'ין חווה אחי חס וחון צ'יקופרי, איחצ'ין כקווניק צ'וכן רוגרי ערה?
0: שיעתך צ'ש ערה, ישוק אמרי קווינם, הרץ' קוביך ריציך, רשתק רינימל, איריצל תקציך, צ'ץ' רידיוס. שוק אמרי קווינם רי, הרץ' קובן ווירי, פקאווינך כביק. קטקורי, שוביך ריצל תקציך, צ'ץ' רידיוס. שוביך ריצל תקציך, צ'ץ' ריובי, צ'ץ' רירצ'וץ', אצ'קץ' ריקופ הריקח. שיעתך ריקווינם, צ'ץ', הרץ' קובן ריצ'אוך, צ'קץ' ריצ'וש לך תקווינך. ארץ כאוצ'קו, שיעתך ריקווינם, צ'ץ' פווי קונוחל כבנתחי קריווינק, פקיווי קונוחל סיוואן תינימית, פווי רונוחל צ'אוויבל, ונפווי רונוחל עמק, אקונוחל ווינק תשובה צ'ולהו, צ'רי מנציבתל תרקבי, פריווך רץ' ריוקס למעל לקמנק הלך צ'יך, צ'יפרה ומחבל ולוק ריווה צ'ולהו, כאוק צ'וק איכלשי קריחון צ'יקופ. ריחון צ'יק או שיקין, צ'וטה תבך בה ווירי. ריחון צ'קיות צ'צ'יץ' צ'קיות ווי. ריחון צ'ק כם רומל צ'יץ' צ'ירוק צ'יץ' רי כם נרי. פא ווירי, צ'ירחאו שיק ווירי כקוצ'וניק, אירי כקוכניק ריטיו שלחתך ווינק. קטקורי, שנוויל צ'חון צ'קופ צ'של ובי פריווה צ'ולהו, כוקב רוקה, חכס רוקה חונצ'יך. כצ'אוויק חכס חונים צ'קופ. כצ'קוניק פתניחל רץ' ריחון נבי צ'יקופ, כוכוך ריקווינם פרנוחל קולפל, איכובנו צ'רנוחל ריווה צ'ולהו,
5: ikonohel risiwanti nimit kikikihilah rihun nabe chikop che soktajinak che kamikal katekuri shkunatajik shuban nimalaktak kutbal chikubano chiktakulok kak chikah puwir wacholew chikwach konohel winak katekuri rumal rinimalaktak kutbal kowinik kubano rumal rech upatanihel rihun nabe chikop kubano khos chkech rewinak rech riwacholew kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop chesh khichtak rumal richich kategori shkohe chinah mul uk aslemal kategori kori kowinem arech kowinik kuya hun uslabanik chech rihun wachbal rihun chikop arech kchawik e arech chik kamsashik konohel rewinak riman kikikilak tari wachbal rihun chikop Rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chichinom, chimeba, chiahau, chepatanihel, kohun kutbal, chiri kikiakab, kikab, unchiri ukursal kepalah. Kategori, mungkotahun winak, kowinik, kulok na hunghasu watch, unkukayeh hunghasu watch, wemankori kutbal rech riubiri chikop ruk, unwemankotari halabalil riubiru. Waralri, rahawashik rinohibal, riwinak, chik kowinik chirehalahba, rirehalbalil rihun chikop, wiri, shanihun rehalabalil hunwinak, rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach, riare takalpuwiri huyup sion, Ruk 144,000 winak, chikori ubi riare, iri ubi riutat churi ukursal kepalag. Kategori shintao, chik ok chohohik parikah, jejas riuchohohbal rinimalaktak ha, on riuchabal de kakul ha, on ujanembal junimalak kiakik, ewishinto ri jejas ewinak, chikik ohomah riarpa, kikibishoh junkak bish, chuwach rinimalaktem, Echkiwachri ikeheb ik askoh, echkiwachri in maktakwinak, emankota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000, riolokom shaspari wachuleu, eare ri eare, riminshikbantari itzel kukri ishokip, ik oholab ri eare chekikterembeh rialachchir, parnohel kolbol hawi kebewi, Di eare elokom chi chikishol riwinak, jejas enabetak tokop chuwachri dios e chuwachri alachchir. Mawiri kichi, chuchobri jos takzig, di eare ech achchochtak winak. Kategori, sinuil chihun angel, chikrapop paranima lachkaj, kohun junalik utzalachzig ruk, chikuyana ubishik, chkechri kikanahkan chuwachri wachuleu, chkech konohel amak, Chkech konohel kibantajik juhat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwantinimi. Kurak uchi ru junkoulach chabal.
7: Chishehi wip chuwachri dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan rikahbal rech ri atbalutzir. Nem chiwilawi riare, cheshpanau rikah eri uachuleu, ripolou etakri ukibal ha.
5: Ejun ukap angel chik. Shuternebeh riare kurakuchi.
2: Shchachi, shchachi rinimalak Babilonia. Rishyo ri amaha, rech royewal ri tzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
5: Hun urosh angel chik, ke uternebeh riare kurakuchi ruk hunkoulach chabal.
8: Rihun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalah. Onchori wakab, riare shokuhe kutih nari ri amaha rech riroyowar ri Dios. Chesuk umatahinak chik, shas uts paripahpal amaha rech riroyowar. Riare kuna nari rik ash rumal ri ak, e rumal ri asufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, e chuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ohita hamaril chipa ik chichakab. Chkech rinim kikihwi rihun chikop, erihun uachipal, chokuhe rikek amohri ukutbalupi.
0: Paweri rajawxik ri kichuq'ab ri Dios laqtaq winaq. Ri kik'ol ri upixab ri Dios y ri kik'ol ri kojnik chriq ri Jesús. K'atek uri xintaj jun ch'ab'al parikaj che xubij chuech.
3: Chatzimaj, utz kech ri kaminaqib che kekam ruk ri ajawxel, chi ukamik ubik ri.
0: Je'enak ut, k'chari uxlabxel.
6: K'koji ri jamaril chech ri kikosibal, rumal rech che xas penak ri kichakuk.
0: Katekuri, alajin chuwach takrin wokoch, unsak alaj suts, epuwiri suts, tuyul hun che jejas relkual ruinak, k'opuwiri uholom hun kan alaj puak, ketakik retzalbalil uholom, iparukab hun utz alaj chich. Katekuri, hun angel chik, xerulok parenim alaj rachoch ri Dios, ekurrak uchi ruk hun koulaj chabal, chech rejun che tuyul puwiri suts.
3: Chak yaqaw bilia chich echat qatanok rumal rech chewe kamikri rajawashik kban riqatoj ritrikor rech riwachulew qanchik
0: erejun chet yul puwir isuts shukiaq richich puwir wachulew ishbantaj riqatoj ishbantaj richak chuwach riwachulew katekuri hun angel chik sheluloq parinim rachoch ri Dios chikaj shokujeru kam hun utzalaj chich Ixel chuloq hun ángel paritabal, ri ángel che kukol ri aq, kurraq uchi ruk hun koulaj uchabal, chech ri hun chik ori utzalaj chich ruk.
6: Chak yaqao biri utzalaj chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech che chak chik ri uwach.
0: Ri hun ángel ri, kuk iaq ri hun uchich puwir uwachulew, fuchup uwach ri tikbal uwa, Eshu hokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalaj ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtak aleshuwi tzantak ha chech ri tinimit. Esh bulbutik ulok kikel, che shopan k'a pari chich, che k'o pari kichi ri kej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri. Xinwil che hun nimalaj e utzalaj k'utbal parikaj, wukub ángel che kuk'am wukub k'axk'olil, ri k'asbaltaj k'axk'olil, rumal che ruk wirik k'is ri royowal ri Dios. Xinwil chik, je chujala ubik hun polow, rech k'tzintzatik kristal ruk k'aq', eri eare che xech'akan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rajabalil ri ubi, e tak'al chuwach we polow ri, Chek tzintzatik kristal. Kikik ohomaj tak ri arpas rech ri Dios. Kik bishoj ri ubish ri Moises. Ri upatanihel ri Dios. I ri ubish ri alaj chij.
6: Nimalaj tak ubantajik e utzalaj tak ri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alaj ubantajik e utzalaj tak ri abe. Ahawinel chkech tak ri tinimit.
8: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. Ehachin manim takril huiri abi, rumal rech chechu huiri at, tio shalahri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emechlik shukulik ri, kretzak nachawach, rumal rech che, shakalahisahri utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri inshin wilo chek hakatajik rinim rachoch ri Dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elu loq ri wukub angelib, chi kukam ri wukub k'ax, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchubchatik, ri shimbal takkipam k'an lakpuak. Katekuri, hunch kech ri kecheb che kaskoj, huyach kech ri wukub angelib, wukub k'an lakpuak pahbal amaha, nohinak chech ri rayawal ri Dios, ri are che kaslik chubekik chubesak. Erinim rachoch ri Dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchuqab. Eman kota hun kkowinik kok ubi chupam. Shas katena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri Dios. Kurraq uloq uchi chkech ri wukub angelib e kubir chkech.
4: Xish, xitisha puwiri uwachulew, ri wukub bakbal amaha, rechri rollo walri Dios.
0: Shberi nabe y shutisheh rejun pahbal, rech rollo walri Dios, puir wachuleu. Kategori, riwinak chik ori kotbal rejun chikop kuk, irimehlem shukulem, shekach chuwach rejun wachbal, shpehun itzel, ikashalah yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rejun pahbal paripolo, eshuhal kik, rejas o kikel jun kaminak. Erenohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rejun pahbal patakri nima, e patakri uk ibalha. Kategori shuhal kik. Kategori shintochiri angel restak reha kubir.
3: Atsuk alah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir. Ritiosh lah, ruman resche hiwari ukahisash wach kabano. Ri eare. Shkik ehehri kikik eri etiosh lahtak winak, eri kik eri ek ashalu tzihri Dios. Eri ad, shabano arech nak ut shkikumuri kikel, ut etakal veri ichkech.
0: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
1: He ahawshel, Dios ahaw chech ronohel, sakalak tzih esuk alahtak rikash kabano.
0: Riukah angel, Shutisheh ri upahbal puwiri ich, eshi atach chech, shukam ri koinem, cheke uporoh ri winak ruk ri ak. Eri winak sheporosh rumal hun nimalakak. Kateku, ruk wiri, mishikhalta ri kik aslemal, minim tak shikil wiri dios, shikbih itel taktsih puwiri ubiri dios, chek ori ukoinem puwitak wekashri. Ri uro, Shutisheh ri upahbal puwiri nimalahutem rihun chikop eri rahawibal shkekumarik katekuri riwinak shikti rikak rumadi khoshom eri winak man shikhalta rikichak shikbih itzel taktsih puwiri dios rahaw rikak rumal ri uchukab ri khoshom e rumal tak richak riwak shutisheh ri upahbal puwiri nimalah nima Euphrates Sahri Ujurón, Ishkoje Jumbe, Kechri Jawinel, Kepe Parirel Balkir. Katekuri Shinwilo, Chechi Pariuchiri Nimalak Chikop, Chipareuchiri Junchik Chikop, Echi Pareuchiri Junitzel Ashel Utsiri Dios, Shielulok Ushib Isel Tak Ushlabal, Pejas Takri Istuts. Ri Eare, Kastirchi Itzel Tak Ushlabal, Kikban Nimalak Tak Hastak. Kebe chikimulushik ri hawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kechawahinik parenimalahuk ihri dios, ahawshel chech ronohel. Henakut, ri inkimpitik jehas hun elakom.
9: Uts rech revinak chikak asik echikukol ri ratziak, arech mankchanchatiktak e mankilitak tari jetakuk ishbalil.
0: Chikimulushki pahun kolbel, chiubi pari hebreo, Armagedon. Riwuk, shutesheh ri upahbal parikiaqiq. Katekuri, chiparenim rachoch ri dios, keruloq hunch abal che kubir.
10: Shkisek ri ubalik.
0: Katekuri, shubun sibalah kaipa, sibalah khaninik taqch abal, ekruqpan kakulha, espehun nimalah kabraqan. Khayi, chimanawbunom tawi, shas perumahibal uloq, che kawinak chuwoch ri wachuleu. Man ilitahinak tahun nim kabrakan kekhas wiri. Rini malak tinimit, shkachatak pawushib utzakatif. Kategori ritinimit, kestakri amak, shiwili lubik. Rini malak Babilonia, knatak chech ridios. Arech kuyari hun pahbal, chech hawi kepoho wiri amaha rech royowal. Kategori, ronohel takri ulew chiko paripolow. Che animahik, vijetak huyub che sachik. Ejun nimalak sakbach, che jas humuch pahbal ralal. Chitzakulok chikaj patwiri winak. Kategori, riwinak chishikbih ri itzel taktsih puwiri dios. Rumal ri itzel alak sakbach ri. Tzihnak ut chewe sakbach ri, shuban nim itzel alak kash.
11: Apocalipsis capítulo 17. Kategori, hunch kech ri wukub angelib, chikuk amri wukub pahbal amaha, shpetek ishubir chwech.
12: Chasahulok ri in kinkut na chawachri qatawtsix kabantax buwiri hun etamatal uwach ishaq kech shinim chutin riareche toyul chuchi rinim takha rukriare shemakunik shkipan rietzel ri ahawinel rechri uwachuleu eriwina ekochu uwachuleu shakaparru man riamaha rechri itzelalaj ukasleman
11: Shinuk amo bi para tzina liku lew shak paribush labal katekuri Shinwil huni shok tiul chri hun chikop kiak kayik Nohinak itzel tak tzir chrih kobu kobu hlom elahuk ruka Rihuni shok ukohom kiak tuntur eskarlata atzik Kchublin chek ampuak Chekheli kalak tak abak Echek tzintzatik tak abak Rukam pa uqab hun qanalak puq pahbala maha Nohinak chi itzel tak khastak Nohinak chiri itzel alak ukas lemal Chiri umak kuk inim chutin Tzibatalik chori ukursal upalak hun bi Hun awatalik khas uwach
13: Inim alak Babilonia Rikinan rishokib Chekech nim chutin Enan chiri itzel tak khastak chuwachuleu
11: Katekuri Chi chuwach takrin uwakwach Rihuni shok shqabar ruk rikik el ri itiosh lagtak winak I ruk rikik el ri shekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus Are takchi shinwil wiri si balak shsach nuk uush Katek uri ri angel kubiak chwech
12: Khasyak sach ak uush chech wiri Ri inki nyanu bishik chawech Ri awtalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi Rihun chikop cherukam are Rihun chikop cheko uku uholom elhuk ruka. Wehun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach. Kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchap ube pariukis balil uwach. Katekuri konohel ri winak eko chuwach uleu riman tepetalta likipi pariguk rech kaslemal Chi are takchi shpantak ri wachuleu Sipalakut kikil nari uchak richkop Cheriare ko iwir Iwukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari Chi uralwi rakushik hun ushlapal ruk nohipal Riwuku kolomak are riwuku huyub hawi tuyulwi rihun ishok Shukuhewari ewuku ahawinil Ehop shkistak ki wach, hun kaslikna wach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakawshik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheri are, ari gwir echi ukamik shkis wach are are riwakshak katekut are hun chikech rewaku briare penak cheri ukamikar. Relahu ruka eare elahuk ahawinel chemaha kikamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanari rihun kowinem ki ahawinik shakpahong kahbal konohel kakah kakikach rikichukab rikikowinem chet rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas ki uchak nari rumal re cheri are are ahaw chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel ki uchak na kuk ri uwina ri shashik ishik ri ech om ri uz kitakalem ki banom pariki kohonik
11: shukukhe ri angel kubik chwech
12: ri ha kawit yulwi ri hun ishak kech enim chutin E arewa rihetak dinamit Risiguan tak dinamit Rihuk atak winak Eri hetak chawipal Katekuri Walahuk ruka Erihun chikop Sipalakitzel kakilna Ikakina Chech rihun ishok Chekech enim chutin Kakesak nari Ranohel retsak Chanalik eutukilna Kakiyakanok Kakitik nari utyohal Ekikporok nari parika Rumal re cheri Dios, shuyach kech rihun anima, arech kikipano rihastak chekakak ri e are. Arech konohel kikikihach riukowinem likaharemal, ches rihun chikop, chi kate wi areta chi spantax rutsir dios kategori khuni shaqri areri nim lahtinimit chektaqan pakiwi re ahawinel rech ri ogachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Kategori shinwil chun angel cheka kahulok chi chika hulok koni malahu kowinem eru wachuleu si balakh sakar wach rumal ri usaqil are kategori ru khun kowlakh chabal kura qaqay khuchi
3: shchachi shchachi rini malakh babilonia ri aresh kashtaghi ki kolibal kashtok shokik kachoch eitzel eitzil takhchikop rech uokakh rumal resh che konohel takritin mit qash kitiri amakha rech ritzel umak kuk enim chutin Eri eachawinel erechri wachuleu shemakun rukri are. Eri eachkayib erechri wachuleu shekinoman rukri unimalri are.
0: Katikuri, shintach hunch abel, chikubirchi chikahulok.
14: Chishelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ish mankokohita ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwir. Rumalrech sheri umak shumuli rip. Chica parikah, eri Dios shnatach chechri itzel tak hastak shubano. Chito hochech chiruk ri upak. Chiyak hamul chechri itzel tak hastak rechri are. Paripah pal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chechri are. Heri kik eh chech, hehasri uk inomal, eri urayinik utslahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
13: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma. Riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okeh.
14: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun okeh, tsakri puwirik ash, itel chak chori utsumal. Riok eh kisbal kush, eri wihal. Ekportahri, shumari ak, rumal rech chesibalahko. Si balakh uchuk abri hawshel dios rishipnaw qatokh tsikh puwir yare
0: Si balakh ke qannari ke khiqiqatna rumal riare iri hawinel arech ri wachuleu ri eare cheshema kun ruk are pare uqinomal ari tqchi ki kilnare u buquwik ri usibalu qaq nakh ke takiwi kanri chech rumal rech cheki kishbikhki chuwach ri kash kuriq riare ekekbihnari
3: Ayum, ayum, rinimalach tinimit ri Babilonia. Rikoblach tinimit, shapahun kahbal shbantach ri katochtzich pawi.
0: Riach ayib erech ri wachulev, kok echna wachri ekibison nari chech. Ri ekan upam takri huku, kamikri mankota chehun klokowik. Ekan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalach takabach, erech katin tzatik takabach. Ekan rechlino, erech kiaktuntuj, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronohel watch kok alahtak che, erenohel hashtag watch rech marfil, ronohel hashtag watch rech utalahtak che, ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech risakchok, canela, kok alahtak kayes, kok alahtak kunabal, mirra, kok ol, amaha, aceite, kh, triko, chico prechekan, richir, riker, hetakchich, rilokom patanihel, echiri winakwi. Kategori, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach bewitch watch riat, eronohel rinimal eri utsil, shkisri chawech riat, emankota chehmul rikawil watch. Riyak ayib cheshek inomarik ruk wiri Nakh ketak ikanwi chech riare Rumalre che sibalak kikishek kibri Cherik ash kurik riare Sibalak kok ekhna uwach ri Ekekhik ikhatna ri chech
1: Ayum ayum Rini malak tinimit Ukohom lino retsiak Kiak tuntuk erech eskarlata Kukuk rikan lakpwak Riotsalak takabak Erika tzintza tikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkisu wach ronohel wenimal ri.
0: Ri iben sanel takri huku.
11: ri eare chike be puwiri polo, ri winak restak ri hukup, ekonohel kikchak pak rumal ri polo, nak ketak e kanwi chesh ri are, si balak kikre kakek kichi, are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri hak.
6: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
11: Katekuri, shikik yak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke okik, ke hik hatik.
6: Ayum, ayum, kinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
15: Rikak chikikotok chrech yare, shokokheri ish che ish tiyosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalu tzih ri dios, romar reche ri dios shupan katok tzih puwir yare, e shupan tokob chiwech ri ish.
11: Chichanim, hun angel chen ni malakh u kowinem shukamo bi hun abakh khe khas hun ni malakh abakh rech khokbal triko katekuri shuk yaqubi pare polo e shubih
15: khe khas weri chi shapa humul ki kyaqna u bekri ni malakh tin mit babilonia ri are man humul ta chek kiri qitakhik
11: man ktatakh ta chi humul ri ri qokhom ri qokhomakh ri arpa Eri kibish, ri kibishonik, ri kikikohoma, risu, eri tum. Ri eachchakip rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwi ri abi. Eri uchabal ri abah, hokbal triko, man ktatak chakmul ri. Ri usakil ri chakbal, man kchuplin tachikmul ri pawi. Ri kichabal ri chabala, eri chabali, man ktatak chakmul ri. Rumal rech chiri eawak ayib ri at. E are kanokri e ahawinel rech ri wachuleu. Katekuri, rukri itznik kabano, she asup konohel ri wenak. E rukri are, shrikitah wirikikikel ri e hashel utzig ri dios. E rikikikel ri itioshlachtak wenak. E rikikikel konohel ri she kamsash chuwach ri wachuleu.
16: Apocalipsis capítulo 19.
11: Katekuri. Shinto khe khas khun ni malakh ka khini nibal kech e khmulakh ta khuinak chikakh cheket bi.
17: Aleluya.
6: Rikolata hen ri ni malakh ikh eri choab rech ri qadios.
2: Rumal rech isa khalakh tsikh e sukri qatokh tsikh kubano shuban qatokh tsikh kuwiri eta batalik wach shok chekech enim chutil. Ri are che shukokh ri etsel alakh chamil pari wachuleu ruk ri etsel alakh ukaslemal. Shtoktahu kashel kubiri are, rikikikel, rieu patanihel.
11: Katekuri, kikibir chikumul.
17: Aleluya.
6: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
11: Erehuinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ek askoh. Hupalik shikah chuk ikhlashikri dios, chit yul chironimalachtem ekikibir.
17: Amen. Aleluya.
11: Katekuri hunchabel sherulok chiparinimalachtem.
12: Nem chiwila wiri qadios igonohel ishi shupatanihel reishri kishibihi wib chuwachri are eri ishi shchutin eri ishi ishnin winak
11: Katikuri Shinto khekhas rikikhininibal sibalah winak Hiri khekhas kchokhokhik nimalakha Hiri khekhas ukhininibal nimalakh kakulkha ekikbih
17: Aleluya
6: Rumarrech cheri akhawshel Fidios akhawche rech ronohel khasuwach Shokik pari raha uibal.
8: Chishki kotok, ech hajat iwach enim chiwilawi ri dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchik, eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratziak, che sibalak sak pupuk.
11: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itiosh lahtak wenak, katekuri kubik chwech.
15: Chats ibak. Ete uchitalik ri winak che kisik esh parik ulanem ri alak chir. We tzik ri, u tzik ri dios, esak alak tak tzik.
11: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, che chuk ikhilashik eriare kubik chwech.
15: Chayi, ri in shayin khunak patanichel khekhas ri at, ehe khas ri ea wachalal, che ko itakal che uyaik ri tzik chrik ri Jesus. Areri Dios rajawashik kakihilach.
11: Katekuri. Riyal tzich chrich ri Jesus. Areri ri ushlabal, Rech ri qashbal utzig ri Dios. Katekuri. Shinwilo haqalik rikah epitnaq hunsaq kex ri hunche ukhbem ubi kohonik esaqalaqtsig. Kuban qatoqtsig ikchoqin chipasukil. Rijetaq uwoqoch xexas hunni malaqaq.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.